Само се разиграм, че си царя да е така, вещава се време. Така, но съм да заказва ти индиректа да е така. Съжедно, лови гадът е на своя компания, он търсен кой. Бъди, бъда, ова е най. Я музика, който ми лайки.